0: Je bemo ton tot sem beri fribus na nevo na i tef not fiot im ben shois o open noti o open soti ris o ospi a chrest o zia vris bazen ego ne ber voithin eron af ari eron af shopten eru af ti asu eron af ti to ten event en shahri a tai un o thai en sof on marin ti hu eru fa posin tef ari eron en pai os o afain im neotiron tepen on chenirin in ven Zbi bando krator, shais venoti.
1: Bruce Vixo.